Se deglige no gauchanas, no mauchanas, no krauchanas, no bliauchanas, no outram stuopas bliauchanas, no savas utes kaušanas.